Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: make me bleed. Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Du lyssnar på
1: Ljungbykanalen.
0: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
2: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Reklam.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Hey Matt.
2: Yeah, Sam.
1: Hey, you talked to Mark lately?
2: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
1: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
2: What do you suppose we should do?
1: Well, does he like

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Klockan har passerat 6:30 på morgonen och nu bjuder vi på 2 timmar musikmix under parollen Ljungbykanalen, mest musik på morgonen.

Det här är Ljungbykanalen med mest musik på morgonen. Måndag till fredag 6.30 till 8.30, 95,8 MHz.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.
2: Musiken på Ljungby-kanalen fortsätter alldeles strax.
3: Reklam.
4: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
5: Här är den plats jag vill vara.
4: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
6: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
7: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.
8: Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Work.

0: reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: reklam.
1: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Jag har gått i terapi, jag har rannsakat mitt liv. Jag har kämpat med mitt mörker för att ge dig något stabilt.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: plan.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
6: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Välkommen till en måndag fylld av musik och fylld av en helg, eller en efterhelg fylld av upplevelser. Ja, det har varit mycket på gång i Ljungby under den här helgen. Jag heter Tobias Johansson, jag har varit med på en del av det som är inte all långt ifrån, men det jag har varit med om, det ska jag berätta för dig. Hoppas du också haft en skön helg. Jag finns med dig här i ljudet av Ljungby fram till klockan 16, precis som vanligt. Och bland höjdpunkterna idag så har vi också, jag har ju äran att få presentera, berätta

Vem som är gäst i På tal om Ljungby. För nu är Sofie äntligen tillbaka efter sommarledigheten med ett nytt avsnitt som ni hör här i radion klockan 18.30. Men innan dess, massor av skön musik. Vi börjar direkt. Det här är Little Jinder. Säg mig var du står.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

Ett av alla de händelser och evenemang som gick av stapeln under helgen var löptävlingen Backyard Ultra här i Ljungby. Den går ut på att du springer en sträcka, 6,706 kilometer i det här fallet, och det gör man då varje timme. Om du inte hinner springa de här på den här timmen, jag tror att det är en timme, så får du inte vara med mer. Utan du håller på så länge du orkar och så länge du kan, så många varv som möjligt. Och den som vann det här på flest antal varv, vi säger grattis till Jonathan Nyberg som sprang 33 varv. Vilket betyder att han sprang 221,3 kilometer under de här dagarna. Riktigt otroligt fascinerande måste jag säga att man klarar av att göra det här. Så vi säger jättegrattis till dig förstås. Och sagt, man startar då varje timme, alla startar samtidigt, men man måste ju då finnas där när starten gick. Ja, grattis Jonathan till segern, och ja, det var bara att sätta igång och börja träna för nästa år redan nu om man ska ha någon chans där kanske.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Bon Jovi, I wrote you a song. Här i Ljungbykanalen måndag förmiddag. Vi har den 28 september i almanackan. Snart är det faktiskt in en ny månad, och månaden kan vi kalla oktober. Och vi kan säkert också kalla den höstmånad på riktigt. Det är ju så. Det börjar kännas, det är svalt på morgnarna, kallt på nätterna och allt sånt där. Hur det blir i eftermiddag och ikväll, ja men det ska jag berätta för dig när klockan har passerat 12. För då kommer ju väderprognosen från SMHI i vanlig ordning här på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

Riz tillsammans med Felix Sandman och Starfish. Vi går vidare i musikmixen. Snart närmar vi oss måndagslunchen och har du något gott där i matlådan idag, tror jag.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Alex Warren, Fine Place to Die. Ja, kanske inte så pickande låt. Så här en måndag i slutet av september. Vi har den 28 september. Jag heter Tobias Johansson. Har inte namnsdag idag. Däremot säger vi grattis till Lennart och Leonard som har namnsdag just den här dagen. Idag är också internationella dagen för universell tillgång till information. Det är internationella dagen för säkra aborter. Internationella rabiesdagen och neurodagen. Så har vi klarat av det. Viktigt tror jag på närmare håll kanske är hur vädret blir. Och den här eftermiddagen, ja men den blir rätt mulen säger SMHI, men varm 18 grader. Lite småblåsig också, upp till 9 meter eller sekundmeter i byarna. Kan komma lite regn framåt kvällen. Så ser det ut. Titta gärna in på hemsidan för mer väder. Och så kan du lyssna vid 3:30 för då kommer en väderprognos för både kvällen, natten och faktiskt morgondagen.

Scenespiro, Material Lover, den här måndag lunchen. Jag sa att det var en helg där det har hänt mycket. Det har varit en minnesdag för Cliff Burton som ju förelyckades i bussolyckan med Metallica för 40 år sedan. Igår var det. Det har varit modevisning på stan. Det har varit mässa i Össjö. Det har varit allt möjligt spännande. En del av det ska jag återkomma till under eftermiddagen naturligtvis. Och så säger vi grattis till Troja som tog hem derbyt mot Tingsryd i fredags kväll. Jag känner, nu ska jag gå och ta ett glas vatten. Jag tror att jag kan behöva det. Under tiden lyssnar vi på Lady Gaga och Disease.

I fredags släppte hon ny musik, lite sådär halvt oväntat med ganska kort varsel för att vara Taylor Swift. Det var inte den här låten, det här var Delicate. Den samlade bedömningen av världen när det gäller hennes musik, senaste albumet och kanske framförallt den så kallade encoren, var nej, Taylor, sorry, det här funkar inte. Vi ska väl se om vi kanske kan hitta Patient Zero och spela under eftermiddagen. Men ja, nej. Någon uttryckte som att Taylor, du behöver en skilsmässa. Alltså inte från Travis. Nej, inte, nej, du behöver inte skilja dig så från killen som du precis är gifte med. Men däremot från Max Martin och Shellback som har varit med och producerat. Vi får se, kanske ligger något i det. Vi lyssnar vidare på en annan duktig tjej. Det här är Sara Larsson.

0: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
1: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Phoebe Bridgers, I Can't Wait. Det här är Jumikanalen, måndagslunch som börjar lida mot sitt slut. Nästa timme, då ska vi avslöja vem som är säsongens första gäst i På tal om Ljungby. Och jag kan lova, det är en man som har mycket att berätta.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Reklam.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Linnea Henriksson kommer faktiskt i Ljungby under hösten. Här hörde vi hennes Asfalt och nikotin. Först ut när klockan passerar 13 här på Ljungbykanalen 95,8 MHz.

Ellie Goulding, Burn på Ljungbykanalen. Ja, ikväll klockan 6:30 är det dags för ett nytt avsnitt av På tal om Ljungby. Sofie är tillbaka med nya spännande gäster hela hösten och vintern igenom. Precis lika bra, kanske till och med lite bättre än vårens program. Har du missat något program från våras? Gå in på vår hemsida ljungbykanalen.se, för där finns alla program att lyssna på. Gå in på rubriken Ljungbypoddar så hittar du dem och en hel del andra spännande poddar om och från Ljungby också.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

ska jag inte hålla er på halster jättelänge till, utan vi ska snart berätta vem som är kvällens gäst. Men först lite mer musik här på 95,8 MHz.

0: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
3: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Idag ska vi få lära känna en man som kombinerar entreprenörskap, föreningsengagemang och destinationsutveckling på ett spännande sätt. Det är en person som jag tänker att jättemånga i Ljungby mycket väl känner till vem det är. Han har mycket värme, han har mycket humor och rätt mycket ironi har vi också kommit fram till här. Jag ser jättemycket fram emot att få lära känna dig lite bättre, så jag säger välkommen hit, Anders Billow!
1: Oh!
2: Just det är Anders Billow som är kvällens gäst här i programmet På tal om Ljungby, som ju sänds klockan 7:30 ikväll, repris imorgon 9:30. Och så har vi poddversionen också som kommer ute på vår hemsida under kvällen och ut på Spotify om några dagar. Så vill du höra det först, då är det här som gäller. Anders Billow, han har väldigt mycket att berätta, kan jag säga. Så att komprimera allt han berättade på, till en halvtimme, det kan man säga är en utmaning. Men ja, du får se om du tycker att jag har lyckats. Vill du höra hela snacket, ja, då går du in på hemsidan efter ikväll.

Tove Lo har släppt nytt album. Här hörde vi en tidigare låt, Cool Girl, på Jumbo-kanalen. Bio ikväll, ja, två filmer, The Invite och Amrum. Vi ska kolla mer vad det är för filmer om ett litet tag. Du kan i alla fall se dem på Garvan Bio ikväll klockan 18.30 eller klockan 19.00.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: Reklam. Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Molly Sandén Trophy först ut. Klockan den har passerat 14 den här måndagen den 28 september. Djuret av Jombi heter programpunkten. Jag heter Tobias. Finns med det fram till 16. Sen kör vi musik nästan hela kvällen. För att vi har ju på tal om Jombi också klockan 18.30 med kvällens gäst Anders Billov. Den här timmen då ska vi prata lite evenemangstips och lite mer bio.

Joe och Angelas äktenskap, det hänger på en skör tråd. När de bjuder sina grannar på middag och tar kvällen en oväntad vändning. Frågan är, har de lyckats återuppliva gnistan mellan sig eller tänt en låga som kommer att bränna ner allt? Den här romantiska dramakomedin, den ser du på Garven Bio ikväll klockan 18.30. I filmen, ska vi säga, så hittar vi ju Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz och Ed Norton. Så att, gott om fina skådisar i alla fall i den. Vill du ha annan film ikväll och gå på bio fortfarande, då är det Amrum som gäller, ett krigsdrama som är ett Fatty Akins poetiska och eleganta film utspelar sig på ön Amrum, där 12-åriga Nanning, medlem av Hitlerjugend, tar hand om sin mor under andra världskrigets slut. Den här tyska filmen då, som är ett gripande visuellt storslagen berättelse om mod, lojalitet och den ödesdigra stund då barndomen tar slut, ser du ikväll klockan 19.00 eller nästa tisdag klockan 18.00 här på Garbaren Bio. Passa på att gå på film i vår fina biograf här. Så är det. Jag heter Tobias, det här är Jummi-kanalen 95,8 MHz.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

J.J. Smith och Ingrid i Glasshouse här på Ljungbykanalen. Jag pratade om film förut. Händer det något annat spännande? Ja, tillhör du PRO då kanske det och bovlar idag. Du kan lära dig mer om släktforskning på Ljungby bibliotek. Och det gör du i eftermiddag klockan 16.00. Det är också anhörig café på flera ställen runt om i kommunen för dig som tar hand om en anhörig som behöver hjälp i vardagen. Så är förstås konstutställningar, också konstväggen på Gamla torg till exempel håller öppet. Och sen kan du gå på Ljungbergmuseet och där titta på Viktor Rosedals verk. Det här hittar du förstås mer tips om på vår hemsida ljungbykanalen.se där vi ju bäddar in tipsen från runtknuten.se. Ett praktiskt liten hemsida som lyfter upp evenemang runt om i hela landet faktiskt. Och just för Ljungby, ja, där hittar du dem på ljungbykanalen.se också. Scrolla ner en bit så finner du dem där.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Men varför med chatten? Ja, i lördags så var det egentligen igår morse så var det 40 år sedan olyckan utanför dörrar där Metallicas basist Cliff Burton omkom. Det här har ju renderat ganska mycket uppmärksamhet runt om i världen faktiskt. Det hölls en minnesdag i lördags både vid Laganland där Cliff Burton museet finns och senare även på Garvaren där det spelades musik. Coverbandet Metallholica från Falkenberg, de framförde hela setlisten från den här Solna-spelningen som kom att bli bandets sista med Cliff Burton. Också sista spelningen i Europa på just den turnén som han valde att ställa in resten av Europaspelningarna med anledning av detta. Jag var på plats en del och tittade och slås av att det finns en kärlek och en gemenskap mellan fansen. Oavsett om man är stort fan eller litet fan så är man välkommen in i gemenskapen. Och det var det. Ungefär 350-400 personer hade kommit till Garvaren på kvällen och fick en riktig rökarkonsert kan vi väl kalla det. Ja. Vi nöjer oss med det. Naturligtvis tragiskt att en så ung man, blott 24 år gammal var han, när han omkom i olyckan. Men man har gjort ett väldigt fint museum. Så vill du också lära dig lite mer om Metallica och Cliff Burton, då rekommenderar jag ett besök på museet uppe på Laganland. Tyvärr inget Metallica att spela för er. Jag hittar inget i arkivet här, men vi kör lite svenskt istället. Det här är Kent. Musik nonstop.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Sam Fender och Olivia Dean är först ut i Jumbo-kanalens timme som vi kallar 15-timmen. Och det är eftersom klockan har passerat 15. Jag heter Tobias Johansson, säger välkommen hit om du precis har slagit på din radio eller din dator och väljer att lyssna på Jumbis bästa musikmix här på 95,8 MHz eller jumbokanalen.se.

0: Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Jack Style och John med Turn the Lights Off här på Ljungkanalen. Vi finns ju med dig alltid på hemsidan ljungkanalen.se, glöm inte bort det. Glöm inte bort att för att vi ska kunna göra det här så behöver vi ditt stöd, dels genom att du lyssnar förstås, men vi är även tacksamma för de ekonomiska bidrag vi får. De skickar du på vårt swishnummer som är 123 606 8589. 123 606 8589. Vi säger tack redan nu till alla som skickar, men säger också att det finns alltid plats för fler bidrag. Och med hjälp av dem, ja, då kan vi fortsätta spela Ljungbys bästa musikmix för dig här på 95,8 MHz.

Miss Li, arg och frustrerad. Om ett litet tag ska vi se om vi ska bli arga och frustrerade över vädret resten av den här måndagen och morgondagen. Men först lite mer musik. Vi kör på Peg Parnevik. Jag tar två steg framåt, 20 tillbaka.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

pratade förut om att Taylor Swift helt plötsligt släppte några låtar i fredags. Här hörde vi en av dem, Patient Zero, på Jumbo-kanalen. Kanske inte den mest omfamnade skivan av fansen som hon har släppt, kan vi konstatera. Väderprognosen säger att det blir mestadels mulet under kvällen och natten. Kan skymta fram någon liten glänta bland molnen dock. Det kan också komma lite regn under natten och morgonen i morgon. Annars så får vi en rätt mulen tisdag, 17 grader varm ungefär, och vinden, den avtar något från idag. Så ser det ut. För dig som vill ha sol, så ja, den kommer tillbaka faktiskt, och riktigt varmt blir det också den här veckan. Så lite sen sommarskönhetsvärme kanske vi kan kalla det.

Friday Me heter låten, Kylie Minogue heter artisten. Jag heter Tobias Johansson, säger tack för idag. Glöm inte bort att lyssna på tal om Ljungby klockan 18.30. Spännande intervju med Anders Billow, som ju också då du kan lyssna på sen på vår hemsida som podd, och lite senare i veckan så dyker den även upp på Spotify. Du kan redan nu lyssna in alla andra gamla avsnitt om det är så att du vill. De finns både på hemsidan och på Spotify. Imorgon klockan 11, ja då tänker jag parkera mig här i dina öron igen. Mellan 11 och 4 så finns jag ju med. Och så Ljungbys bästa musikmix, den finns ju alltid. Ha en skön måndagkväll, så hörs vi i morgon. Typ. Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant med deras hit Superlim och Silvertape på Ljungbykanalen 95,8 MHz. Tjingeling!

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: på ljungbycentrum.se.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
3: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: På låga priser.
6: Nu Ljungby, äntligen är på tal om Ljungby tillbaka. Mitt lilla radioprogram och podd där jag intervjuar Ljungby-profiler. Ja, men alla människor som bor i Ljungby har ju en egen unik berättelse, och de vill jag lyfta in här i programmet på tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz Magnusson och du lyssnar på Ljungby-kanalen 95,8 MHz. Och nu är det extra roligt, för vi är tillbaka här efter lite sommaruppehåll, och dagens gäst sitter nu här lite förväntansfull framför mig. Idag ska vi få lära känna en man som kombinerar entreprenörskap, föreningsengagemang och destinationsutveckling på ett spännande sätt. Det är en person som jag tänker att jättemånga i Ljungby mycket väl känner till vem det är. Han har mycket värme, han har mycket humor och rätt mycket ironi har vi också kommit fram till här. Jag ser jättemycket fram emot att få lära känna dig lite bättre, så jag säger välkommen hit, Anders Billow!
7: Oh!
6: Hej!
7: Tack!
6: Hej, vem är Anders Billow?
7: Jag tänkte på det när du ringde mig, att först tänkte jag, vad ska jag berätta om? Och så tänkte jag sen att, herregud, hur ska vi hinna med detta?
6: Ja.
7: Ja, för det finns så mycket saker att berätta om egentligen.
6: Ja, precis. Mm. Jag tror det finns väldigt mycket att berätta om. Så vad ska vi börja, tycker du?
7: Ja, vad ska man börja?
6: Var är du född och uppväxt
7: någonstans? Alltså jag ringde till kommunen och sa att vem jag var för någon vecka sedan. Och, så, ja, och då så frågade jag efter en person där, och så säger växeltelefonisten till mig: är det du, Anders?
6: Ja.
7: Ja, hur visste du det? Ja, det hörs på rösten.
6: Ja, precis.
7: Ja. Och tydligen så har jag en karaktäristisk röst, i varje fall i Småland. Och den visar ju att jag kommer inte från Småland.
6: Nej.
7: Även om jag har bott här sedan 1981 i Ljungby.
6: Ah.
7: Jag har bott längst i mitt liv i Ljungby.
6: Ah.
7: Innan dess så växte jag upp i Lerum utanför Göteborg.
6: Mm.
7: Ett fantastiskt fin litet villa närmast skogen, så jag är egentligen uppvuxen i nära skogen och sju små gårdar där vi hämtade mjölk på morgonen. Mm. Och alla hade höns och grisar och allt det där.
6: Så va? Tror man inte att det kan vara i, om man säger, Göteborg.
7: Nej, men det är ju 2,5 mil därifrån, ja, och vi bodde längst ut liksom, kan man säga då.
6: Ja,
7: så att jag är verkligen uppvuxen i naturen där. Och sedan så, och Lerum var ju en liten förort, kan man säga, till Göteborg.
6: Mm.
7: En ganska, den var inte exklusiv, men runt Göteborg fanns det ganska många sådana här små ställen med fina slott och grejer och sånt där. Va? Mm. Och Lerum fanns det då Fränkels hus, han var känd på olika sätt och vis. Va?
6: Mm.
7: Och sen så började jag ju med tiden efter skolan, så började man ju i gymnasiet i Göteborg.
6: Mm.
7: Och efter ett antal år där så träffade jag min fru, flyttade till Mölndal, och sen 1981 så fick jag ett jobb i Ljungby på Kalmar LMV.
6: Kalmar LMV, ja, precis.
7: Som mina barn älskade, för att de tyckte att jag jobbade på Karamell MV.
6: Ja, det var lite sött.
7: Jag var så sött, va?
6: Ja.
7: Mm. Ja. Under frågan om jag är känd i Ljungby, sedan så har jag ju varit med och byggt upp Minivärlden ju idag.
6: Ja, det är det som är ännu en förening.
7: Ja, och jag startade Munskänkarna. Aha. Jag var med och startade Ljungby Business Arena.
6: Ja.
7: Det är mycket starta, men jag har varit med ganska länge också, alla föreningarna. Mm. Så sätt, va?
6: Mm.
7: Det är kul med människor, det är kul när det händer saker.
6: Ja,
7: man bryter nya vägar.
6: Ja.
7: Mm. Nu har ju Minivärlden och Tågstaden, det har ju tagit över mitt liv nästan, kan man säga. Det var någon som frågade mig, Anders, har du inget liv? Jo, jag har ju Minivärlden.
6: Mm.
7: Men jag har gjort väldigt mycket annat. Men det är väl så här att som entreprenör när vi startade Adera, jag och Rika, min kära hustru, då 86 så hade vi inga jobb faktiskt. Vi skulle få ett jobb, men jag hade inga jobb. Men efter 14 år så var vi Smålands, i alla fall Kronobergs främsta reklambyrå.
6: Mm.
7: Med 27 anställda, och det var år 2000, så ganska fort, va? Och så slutade där.
6: Ja.
7: Och det är där man känner väldigt mycket människor.
6: Mm.
7: Och så.
6: Efter gymnasiet, och sen så var det högskola, och du blev ingenjör, och sen blev det Kalmar, och du blev Adera.
7: Efter gymnasiet så jag jobbade faktiskt i Göteborgs hamn under många år innan jag började plugga.
6: Mm.
7: Och då valde jag bort allt som, alltså jag har pluggat för mycket egentligen. Jag skulle egentligen bli kemiingenjör. För jag älskade kemi. Men då när vi fick bestämma själva så la jag ju all kemi i naturvetenskaplig linje i sista året.
6: Ah.
7: Så det var ju bara laborationer och grejer. Så gillade jag inte kemi, men jag kunde hur mycket kemi som helst redan i sjätte klass. Va?
6: Mm.
7: Och sen så att jag tog ta en paus. Och då hade jag jobbat i hamnen. Så jag jobbade i hamnen i 2 år som stuveriarbetare. Det var rätt kul. Och sedan så skickade min pappa, han var ju inköpschef på ICA Eon i Göteborg. Så han hade stora kontakter över hela världen och så.
6: Mm.
7: Och då landade jag faktiskt nere i Hamburg när jag var 20 år.
6: Mm-hmm.
7: Jag kommer ihåg så väl att jag satt där i min Volvo Amazon, och jag var duktig i tyska, va? Men då kunde jag jäkla mig ingen tyska, så att jag... Hallå, ich heiße Anders. Det var så fruktansvärt banalt, va?
6: Ja.
7: Men idag pratar jag ju nästan flytande tyska, va?
6: Mm.
7: För jag var fyra månader där nere och lärde mig allt möjligt. Mm. Så det var väldigt, väldigt, väldigt kul.
6: Mm.
7: Och sen så tyckte väl någon att nej, Anders, nu får du ta och plugga vidare. Och då sökte vi en jäkla massa utbildningar, och då valde jag det som jag aldrig hade tänkt om: jurist.
6: Oj.
7: Ja. Alldeles stängt tanken.
6: Nej.
7: Det är inte lätt när man är i ålder. Man vet inte vad man vill bli.
6: Nej,
7: va? Jag vet
6: nej.
7: Precis hur det känns. Jag valde att bli jurist. Men jag läste det i ett halvår och tyckte inte det var så roligt. Därför det var så många ungdomar som kom från de här. På den tiden också, som var mycket speciellt då i Göteborg. Kom från de mer medlade områdena.
6: Mm.
7: Och de hade väldigt konstiga attityder gentemot människor och världen och allting. Så, va?
6: Mm.
7: Naturen och klimat. Ja, det var allt det här, va?
6: Mm.
7: Och så då läste jag, då började jag plugga ekonomi samtidigt. Så efter ett år så hade jag pluggat både juridik ett år och ekonomi ett år.
6: Mm.
7: Och sen fortsatte det här. Och så landade det någonstans i marknadsföring. Så jag är inte ingenjör, utan jag är ekonom, va?
6: Mm.
7: Men i marknadsföring.
6: Mm.
7: Och det fanns ju inte så mycket jobb och sådär. Och många jobb var ju miljöjobb. Och nej, det gick inte att hitta de jobben. Men så var det faktiskt så här att min förra fru Pia då, som bor här i Ljungby, hennes pappa hade ju en kommunikationsbyrå i Göteborg.
6: Ah.
7: Men han hade väl inte liksom, jag hade ju långt hår och skägg och snackade revolution, och jag fattade inte hur han kunde med. Men en dag, efter mångt och mycket, där förmodligen hade pejlat in mig, så frågade han mig så här, vet du, Sofia, du Anders, kan du skriva texter? Ja, jag har ju mycket rapporter jag skrivit, och jag har ju många kärleksbrev faktiskt och dikter, och jag kan nog skriva faktiskt, ja.
6: Uh-huh.
7: Ja. Okej, okay, sen du får 20 kronor per timme jag kan sälja till en kund.
6: Oh.
7: Oj. Okej. Okay. Jag tänkte att han måste lära mig att leverera, va? Jag kan sitta, man ska sitta hur länge som helst, vet du? Ja. Så vi är fokuserad och det handlar om. Och då så ville han inte ha mig på kontoret, så för jävligt ut, va? Gör det. Han jobbade med Sveriges toppföretag, med Volvo och Statsföretag och de här. De hade ju top-notch-bolag, va? Inom ekonomisk information. Så att släppa in mig där, det gick inte. Men efter ett tag så fick jag faktiskt komma dit, och det gick jättebra. Och jag lärde mig att skriva texter på, också som för reklam, va?
6: Ja.
7: När det var ett mål med det, du ska vända hjärnan på en människa eller få människan att reagera och så. Så det var väldigt kul att det blev så.
6: Mm.
7: Ja.
6: Vi ska snart komma in på vad du liksom tycker och känner och tänker om den plats du verkar och bor på, Ljungby.
7: Mm. Mm.
6: Det är ju liksom en röd tråd i det här programmet, ja. Att Ljungby, det är det som förenar oss. Men innan vi går in på det så tänker jag att vi ska lyssna på lite musik.
7: Mm.
6: Ja, och du har ju fått i uppgift att välja vilken låt du skulle vilja höra.
7: Mm. Hoppas han hittar rätt nu där inne.
6: Ja.
7: Nej, men alltså det var så här att vi höll på mycket med musik. Alltid. Min familj är mycket musikalisk. Alltid musik. Och på den tiden så var det mycket man spelade Beatles och Rolling Stones och sånt där. Va? Men sen var det någon dag någon kom med en skiva med John Mayle. Mm. And the Blues Breakers, och då med lead guitar med Eric Clapton, och slängde på den skivan.
6: Uh-huh.
7: Efter det blev blues en väldigt stor del i vårt liv, så vi ville ett bluesband också.
6: Aha, då blev det något nytt.
7: Ja visst, absolut.
6: Uh-huh.
7: Jag vet inte om du hittar den, Tobias.
6: Ja, men vi ska alltså...
7: All You're Loving var den där låten, tror jag, som tände mig mest där.
6: Ja, men nu ska vi få höra då en bluesig låt, helt enkelt. Så nu lyssnar vi på All You're Loving med John May.
7: Och Eric Clapton.
6: Yeah.

0: Då tackar vi för den fina låten All Your Loving med John Mayle. Och nu hände det någonting här inne i studion.
1: Va? Hände
0: ja. Alltså helt plötsligt så drar du fram en gitarr här.
1: Mm.
0: Ja.
1: Är det faktiskt så?
0: Ja. Vad händer nu, Anders?
1: Ja, men det är så här att när jag flyttade hemifrån, jag var 19 år då, va? Säger vi.
0: Ja.
1: Någonstans. Och då tog jag gitarren på ryggen och flyttade och sa till min mamma, nu flyttar jag. Och då förstod hon att det var allvar. För att gitarren är en del av mig, va? Alltså när man känner sig sorgsen, nedstämd och sånt. Mm. Du kan ta gitarren och du kan bearbeta dina känslor så jäkla bra, va?
0: Mm.
1: Ja. Och sen när du är glad så kan du ta gitarren och så kan du bearbeta känslor och bli ännu gladare.
0: Ja,
1: ja. Det är helt sjukt, va?
0: Ja.
1: Ja, så att ett liv utan gitarr skulle kännas väldigt tomt. Men sista åren, jag är ju jätteringrostig, vet du, så att sista åren har jag ju fan inte spelat nästan någonting.
0: Ja, men vi kan ju få höra någonting nu. Kanske, ändå. Ja,
1: men och då är det faktiskt en låt som Neil Young har spelat in, för det blir ju också en del i mitt musikliv. Neil Young är fantastisk musiker då, va? Och här har faktiskt min gamla spanska gitarr, jag köpte den på gymnasiet för att lära mig att spela spansk gitarr ett år.
0: Ja, just
1: men
0: det,
1: jag har glömt också. Ja, jag är riktigt spansk gitarr. Andrés Segovia, du vet de här.
0: Oj, det är just.
1: Ja, nu tycker väl de som hör detta att det låter för jävligt. Jag ska sjunga.

0: Nej, det räcker så.
1: Ja, ja. Alltså, wow.
2: Ja, tack. Gött.
1: Alltså, du var ju jätteduktig. Och vad du kunde spela och sjunga.
2: Ja.
1: Det kanske inte var så många som visste om.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nu får du starta band här igen. I Ljungby också. Ja.
2: Nej, men det är klart att ibland tänker man så här att man hinner inte med allting.
1: Nej,
2: va?
1: Man gör ju inte det.
2: Och det har så mycket palett jag skulle vilja göra, men man hinner inte med. Och nu är det, just nu är det minivärld. Vi får se vad som händer, men visst har man tänkt att fan vad gött, ska bara stå på scenen och köra lite låtar och jag vet att jag kan
1: uttrycka det. Du har ju talang för det, det märkte vi ju.
2: Tack, tack, tack.
1: Ja, jättehärligt. Ja.
2: Mm. Mm. Roligt.
1: Mm. Men du bor inne i centrala Ljungby, eller?
2: Ja.
1: För vi har ju en fråga som återkommer i alla program, och det är ju liksom din favoritplats.
2: Ja, det är faktiskt mitt hus.
1: Det är ditt hus.
2: Ja, det är låter, alla säger, ja det är Bolmen och vatten sitter. Nej, alltså jag tycker det är så jäkla härligt. Det är inget konstigt hus, va? Det är inget speciellt hus, men det är ändå speciellt. Och vi bor uppe vid Blåbärsvägen, och där bor vi mitt i, alltså mitt mot den stora parken som finns där uppe, med träd och lek och allting. Det är väldigt fint där, va? Mår jävligt bra där.
1: Det är din plats på jorden.
2: I alla fall.
1: Jag imponeras ju liksom av att du hela tiden fortsätter och driver framåt. Du liksom nöjer dig inte, eller du liksom stannar inte, utan du, alltså bara det som har hänt med minivärlden liksom. Och nu vet jag ju att det finns liksom ytterligare planer för minivärlden, för du pratar ju om växtverk och så. Kan du inte berätta lite mer om det?
2: Ja, växtverken är ju sån att vi måste flytta helt enkelt om det här ska utvecklas, för det är trångt för hela vårt koncept så här. Vi får inte plats med lilla Småland vi bygger. Vi ska ju bygga alla 17 stationer i samhällen i Ljungby kommun. Vi ser ju ihop kommunen i kommunens DNA. Det som alla politiker letar efter, det gör vi genom att bygga upp de gamla järnvägarna, de gamla samhällena och de gamla industrierna och historien. När ska vi bygga det färdigt, så tar det 1000 kvadratmeter. Vi tänkte inte på det. Man får inte tänka på allt från början. Det går inte.
1: Nej.
2: För du stannar allting av.
1: Ja.
2: Och det är en så. Och sen besökssamtalet.
1: Men det är en minivärld. Ska det verkligen vara en stor värld då?
2: Det är en bra fråga. Ja, det är ju miniatyrer ju, som är det sammanhållande. Och det är så skiljer oss från många andra. Vi är inte en modelljärnvägsklubb där det är tågen som fokuserar.
1: Nej.
2: Utan det är miniatyrer och det är historia. Vi har ju till exempel alla de här tensordaterna med Jonas Richtoffs olika miniatyrer och tensoldater. Det är också miniatyrer, och det är historia. Vi har dockskåp och Nisse Inge har ju sina bensinmackar där, va? Och vi har Trollskogen och vi vet ju det ingår i vårt koncept, kan man säga, va? Att miniatyrer är någonting som människan har fascinerats av i alla åldrar av någon anledning. Det ligger någonstans djupt in.
1: Ja, det är
2: man älskar det, va?
1: Ja.
2: Det är så faktiskt. Och det är inte slump att det är många som älskar att titta och berätta och sådär. Och sen så kan att gå därifrån till att bygga, det är en sak. Ja. Men det är väldigt många människor som man sitter och gör små grejer. Ta till exempel på julen. Det är många som sitter just på julkrubbor där.
1: Ja.
2: Med små tomtar och sånt.
1: Pixel.
2: Ja, visst.
1: Om du fick liksom tänka. Alltså nu får du inte bara tänka mig in i världen.
2: Nej.
1: Utan om du liksom fick tänka, vad tycker du liksom Ljungby skulle behöva i sin utveckling för att fortsätta utvecklas?
2: Ja, det är inte enkelt. Alltså våra politiker kämpar ju med det här och så. Och jag vet ju, det har ju varit väldigt mycket prat och många säger hurra, yes, många hånade det här med 35 000 invånare i felet man gjorde då, politikerna. Det var att de sa, vår vision är 35 000 invånare. Så funkar inte en vision. En vision är någonting som är långt fram. Men man kan ha ett mål om 35 000 invånare. Och då kan man fråga sig, varför just 35 000 invånare? Inte det för mycket? Nej, men det var ju faktiskt där vi började med Ljungby Business Arena. För den startade, kan man säga, som en effekt av finanskrisen. När det var ju John Melkersson som var näringslivschef då, hade mycket samtal med honom. Och plötsligt så under en veckas tid så hade han plötsligt 1000 stycken permitteringar i Ljungbys industrier. Det som, och han har ingenstans att ringa. Hallå, i näringslivet? Ja. Det fanns inte. Det var uppsplittat överallt och där startade vi Young Business Arena för att få människor att komma samman, byta erfarenheter, se att allting hänger ihop på något sätt. Va? Mm. Ett halvtaskigt centrum, ja det gör att man kan inte rekrytera människor till företagen. Mm. Då är det ingen som vill bo här då. Va? Man kan inte bara bygga på att det finns natur och sånt, det går inte, utan det måste också finnas en stadsmiljö. Och då finns det ju utredningar och sådana saker som visar det att du måste upp till en viss nivå av invånare som betalar skatt. Mm. Och då får du resurser för att göra bra saker. Va? Mm. Mm. Så kommer alla till nytta.
1: Men hur ska vi göra då för att få fler att vilja flytta till Ljungby?
2: Jag får inte säga minivärden ju.
1: Men det är svaret. Att ha något som är attraktivt och lockar. Det tycker du är en del i det?
2: Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Mm. Det är klart att alla människor är ju inte naturmänniskor. Alla tycker om lugnet och natur och sånt. Men alla flyttar ju inte till en ställe bara för att det finns natur och sjöar och sånt. Nej, det men det lugna lilla samhället. Jag tycker vi måste värna väldigt, väldigt mycket om att Ljungby är en trygg plats i Sverige. Mm. Där vi inte har de här, alla de här motsättningar som sker överallt nu. Va? Mm. Det är lite grann, en gång till sa man att som Ljungby röstas, så röstar Sverige. Va? Mm. Och det är klart att som Ljungby lever så borde Sverige leva.
1: Ja, den var fin.
2: Den var fin, va? Men vi har ju fortfarande inte blivit en vi har inga utanförskapsområden direkt i Ljungby.
1: Nej, inte på samma sätt.
2: Va? Och det är viktigt att vi inte får det. Mm. Till exempel, nu är vi kanske inne på politiska saker här, men jag tror för att behålla det här samhället och få det attraktivt, det finns jättemycket människor som vill flytta till ställen i Sverige där det är lugnt. Man slipper ha allt det här omkring sig då. Va? Och det tror jag kan vara en väldigt viktig grej. Trygghet, det lilla samhället och närhet till allt, va? Och det här öppenheten och så som finns inom Ljungby också då. Mm. Där är det. Men det måste profileras. Och då tror jag tyvärr inte att man gör det kanske på det sätt riktigt. Uh-huh. Jag har haft olika åsikter om olika typer av varumärkesutveckling och sånt. Uh-huh.
1: Men i det här programmet har man ju också möjlighet att döpa en gata. Det är ju så bra. Du får välja var den ska ligga och vad den ska heta.
2: Nej, men det går ju inte.
1: Jo, men är det liksom var där nya minivärlden kommer ligga, om du får drömma?
2: Och... Nej, men alltså, jag var ju med i det här BID-projektet också ideellt och hjälpte till lite och hade åsikter.
1: Ja, BID är ju, alltså var ju
2: centrumutveckling där, va? Ja, och det går vidare så och hoppas att det blir bra och så. Mm. Och du pratar mycket om de här sakerna, ja. Ljungby är också en internationell stad kan man säga, så med tanke på de industrier vi har så mycket export som det är, så att då var jag väl inne på någonting där med main road kan man säga, men varför inte ha en framtidsgatan. Framtidsgatan.
1: Mm. Det ger ju lite hopp.
2: Ja, ja. Framtidsgatan. Och det är där man bygger upp nya saker och så vidare. På något sätt. Jag vet inte, det här kommer väldigt plötsligt. Var det ska ligga vet jag inte, men Framtidsgatan är rätt bra. Kan inte bara ha historiska gator. Mm. Ofta får man ju gatornamn efter historiska personer, händelser och sånt. Mm. Men just i det här fallet så ska man kunna ha många framtidsgator. Mm. Ja. Olika spår man jobbar på inom kommunen. Mm. Och så heter det varje sån gata, det kan vara, inte vet jag, Hälsogatan, Idrottsgatan, Minigatan, Minigatan, nej men så va. Det kan man faktiskt ha. Det går att spåna upp det där. Men jag tror i alla sådana sammanhang så gäller det att lyfta blicken mycket.
1: Ett ämne som vi brukar komma in på är ju på något sätt att det brukar halka in på mat. Mm. Men det har vi inte gjort.
2: Nej.
1: Men mat.
2: Mm. Härligt.
1: Ja, det är härligt. Ja. Vad lägger du på tallriken om Ljungby var en maträtt?
2: Mm, får man välja vad man vill i världen?
1: Ja. Ja.
2: Nej, men när vi är nere i Spanien i Almunieca där så... Det första vi gör är att vi går ner till, vi bor 50 meter från vattnet, det ligger ett antal restauranger så. Och så tar vi in tillstekt fiskfiléer och sånt med en fantastisk sås på. Men, det, och så smörkokta potatisar till det på något sätt, och de har det nere. Det är så smakigt så att de har någon jäkla krydda de kör på också, va? Som är så god. Och till det så tar vi en flaska Verdicchio, tror det.
1: Ja, längtar man.
2: Ja, det är gott, vet du. Det är jättegott. Så att en helstekt fisk, det kan ju vara en fisk från kanske Bollmen också. Det är inte omöjligt.
1: Kan det vara?
2: De har ju inte spätta i Bollmen, har vi inte. Men lite där. Har någon annan fisk, har vi någon som, vad heter den nu?
1: Gösen tänker du på? Ja, Bollmen gös ska ju vara fin.
2: Också mjuk i sitt kött, ljus och mjuk och fin. Men mycket väl kan man tänka sig anrätta på samma sätt faktiskt, tror jag. Och så lite vin. Nu odlar vi inte vin här ännu, men det kanske kommer vingård här i Boll med vin.
1: Du kanske startar upp en vinodlarförening, vem vet. Vet du att vi behöver avrunda?
2: Nej!
1: Ja, vi får ta del två. jag vill tacka dig så jättemycket för att du har kommit hit och delat med dig av så mycket från ditt liv och vad du tycker och tänker. Det är jättespännande att lyssna, och jag imponeras av ditt stora engagemang.
2: Ja, det var kul att vara här och kul att höra. Jag ser att du är ärlig när du tittar på mig nu också när du säger detta. Det är ganska härligt.
1: Jag kan inte vara något annat än ärlig.
2: Nej, men det är ju skönt att se att du nästan lite tårdrut i det här.
1: Oj, ja, vad fint.
2: Nej, men jättehärligt var det. Så, och risken är att jag inte pratar för mycket. Det säger ju alla att jag pratar för mycket, men ja.
1: Ja, men det här var ju ändå ett pratprogram, så det passar ju bra.
2: Passar perfekt,
1: det passade jättebra. Ja. Du kan väl själv få presentera den sista låten vi ska

0: lyssnarna får den musikupplevelsen nu då?
1: Det är inte säkert. Vi får se.
0: De fick ju en musikupplevelse när du spelade gitarr innan.
1: Det kan vara lite komplex musik, men det har ju med tidslandet att göra. Utvecklingen personligen. Nej, men Yes var ett fantastiskt band.
0: Så nu ska vi lyssna på Close to the Edge med Yes. Och med det så säger jag stort tack, Anders Billow.
1: Tack så mycket, fantastiskt roligt att vara här.

0: Du lyssnar på Rymdkanalen 95,8.
1: Och du har precis hört säsongens första På tal om Ljungby med Anders Billow som gäst. Nästa vecka är Sofie tillbaka med ett nytt program och en ny intervju med en spännande Ljungby-profil. Vill du höra det här igen i den här versionen, då lyssnar du imorgon bitti klockan 9:30 på närradions frekvens 95,8 MHz. Vill du höra en längre version, då går du in på hemsidan ljungbykanalen.se nu och lyssnar på hela den här intervjun med Anders Billow. Nu på Ljungbykanalen fortsätter musikmixen fram till klockan 9 på 95,8 MHz och som alltid dygnet runt på hemsidan ljungbykanalen.se. Vi önskar en fortsatt trevlig måndagkväll och börja lyssna på Phoebe Bridgers. Det här är Lost Boys.

såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner det.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.
1: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Skriker ut jag efter fest. Man ser globen ifrån mitt fönster. Tvingar med mig din bästa vän så du kommer.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Jumbi Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: bredband. Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
1: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla, stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Du lyssnar på Ljudkanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
3: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans. Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Lyssnafrågan presenteras av Urshultsbagen och Tagis Livs, ditt extra kylskåp i Ljungby. Alltid nära, alltid full och alltid med ett leende.
1: Vecka 40 lyder lyssnafrågan så här. Vad heter ån som rinner ut i havet vid Falkenberg? Har du en idé på det så får du gärna svara genom att ringa till 0372 84 880 där det också finns en telefonsvarare eller ett e-post till info@radioljungby.se. Vinnare dras i vårt godmorgonprogram på fredag som sänds 8.45 till 9.45. Och vinnare vinner alla en önskelåt och vinnare 1 vinner dessutom fikabröd som kan hämtas ut på Tagis Livs. Välkommen att vara med i veckans lyssnarfråga.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hitta din nya bil hos oss på Atteviks. Oavsett om du är sugen på en helt ny bil eller en bättre begagnad, så har vi bilen för dig. Just nu har vi många riktigt fina bilar i lager för omgående leverans.
3: Här är den plats jag vill vara.
2: Atteviks, ett kvalitetsbegrepp.
4: Trött på långsamt bredband? Ljungby Energi erbjuder den moderna fibertekniken med supersnabb och säker uppkoppling. Vill du veta mer? Välkommen att kontakta vår kundservice på 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Robban här. På torsdagar klockan 18 går jag igenom musikhistorien en genre i taget. Vilket blir det den här veckan? Programmet heter Musikjournalen och ni hör det i Ljungbykanalen 95,8 MHz på torsdag klockan 18.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: let's do it again.
1: Hej! Sofie här. Måndagar klockan 18.30 träffar jag spännande Ljungby-profiler i mitt nya program På tal om Ljungby. Och där lyfter vi fram människorna som gör vår lilla stora stad levande. Hör intressanta samtal varje vecka, måndagar klockan 18.30 i Ljungby-kanalen.
2: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.